0: Ko hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mā, ko hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu I te wairua katakata.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora.
0: Kengingi o te tangata, ke auruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia papa.
4: Toki kei te haurangi
0: hui. Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana ata paki ara te Snapchat. Rereke rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko frete me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta. Te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme. He wai, I mate, nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki, Robin Lee Nawa Emery, tēnā koe. Behe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titi ke. Te rā koe Jeremy
4: Tangata U. U ki te kai.
0: U ki te kai rā.
4: U.
0: U. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā. Ko te fififi. Engari. Memore. Pānia. Karawhiua.
5: Ka hiu anu anā, manawa I rā panapana mai o te kā wana I ngā tere tangapanga I te iu hanu mana ko rātau te iu hi hā manamana!
1: Ka hiu manamana, manawa I te tā panapana mai o te kā wana I ngā tere tangapanga I te iu hanu mana ko rātau te iu hi manamana!
5: Ka hiu anu anā, manawa I te kā wana I te kā wana I ngā tere tangapanga I te iu hanu mana ko rātau te iu hi hanu manamana!
3: Ko rātau iu hi!
0: Me mihi kā tika
4: kia tika kia tika
0: kia I paku mohio I puta Māori mai. Leon, karawhia.
6: Ka hiu mana wana mana Māori. Ka mana hana mai te kāwana I ngā turu e pāra ngā panga I te iwi haina mana ko rātai te iwi haia mana mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
5: He panana.
7: Ka hei wana wana manoa I te tāwhana mai o inga.
0: Hei! Hei! Kua kore taki hoki.
4: Rutai e bab.
7: E bab. Mai.
1: Ka hei wana wana manoa I te tāwhana wana mai o te kā wana I ngā tira pangapanga jiu hai nuana ka rāte te iwi hi hā mana mana.
0: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohi au kōwai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
7: Ka tangu ngā tēnei.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai, hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
1: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
3: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
3: Ka pai. Ki te rai.
8: Ki te rai.
3: Karakau.
8: Oh, karakau.
3: Karakau.
8: Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Huti ya. Huti huru huru.
7: Ka pai.
8: Tahu ahi.
0: Ka pai korua.
8: Toha kāri kāri. Kurai kāri.
0: Ka pai.
8: Paita. Paita.
0: Pare. Hei, hei, hei. Tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi,
4: tingi, tingi,
8: tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi, tingi,
9: Mata. Tani mata. Pakatu tayapa.
0: Oh, papa gitu wa.
9: Iya, kue ni.
0: Ei tanga ta faka mutsu.
9: Mahi ate mahi.
10: Na e paia te kuro.
0: Ta hia tsua no
10: na rajo vi me.
9: Wa. Wahi pea. Wahi tanga ta wahi. Wahi.
0: Kia tere.
9: Wahi. Wahi. Wahi. Toru rua. Dahi. Karawiwa.
10: Hamutana.
9: Kiri kiri ro.
8: Kawai.
10: Hamutana.
9: Te iwi ro. Kiri kiri ro.
10: Kawai kawai. Te awa i hamutana.
9: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
8: Pohani. Kōrero.
10: Nā, kei te kōrero i te kupu.
9: Hei ngā nō mo tēnei marire. A te i kā Māui. Ai, kōrero. Te motu. Tuatoru. Rake
8: nura. Kau e tā hai o ki krui.
9: Te pūnga o te pūnga. I reira te panikiritanga i mua.
10: Nē.
9: Ahuriri.
10: Kia ora. Kia ora.
9: Te kuri me te hipi, tira re rino, tira ipinga rana. Kia ora, taone kai te...
10: Reipai.
9: Whangarei.
8: Ka vai.
10: Hau enei.
9: Ngati. E awa, uawa.
10: Kia ora.
8: Pipi. E awa.
9: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
10: Kataia,
9: kakohe. Kia ora.
10: Mai tawhiti.
9: Oi tata. Tai rāwhiti. Adeli.
0: Ke hari ki te wāhi mai tata.
9: Kei
0: hea mai tata.
9: Ai, mai tata.
8: Mai tata.
10: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
10: Tūre hou. Kia kaha koutou.
0: Kia kama kama.
10: Kau pōturi te haere.
0: Apai, karawhiua.
9: Ready here, ai.
0: He tangata.
8: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
9: Te pōro kei tēnei ke.
8: Māori.
9: Te tō te ao.
0: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao, ke te kapa ōpū.
0: Nuna, skara.
10: Ia, ai, ai.
0: Nehe. Ka pai.
10: Mani, tupu te haki.
8: Haki.
10: Haki.
0: Hone heke.
8: Ai.
10: I mui a
9: Tlai Hurata.
10: I nga wā mua. Māma o Hāni.
0: Whakaari a tūrani. Terita. Terita, Pepesh.
10: Apai.
8: Rākura ki tangata kai waiata.
10: Maunga hi o nā.
8: Maunga hi o nā.
9: Karai te kuini.
10: Te kāia.
8: Te kāia.
10: No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te
8: kāia.
10: Good God.
0: Te moti.
8: Tū hoi te tere tere
10: tere. Pōngara.
0: Ka pai. Kura hi te rā, tā tere. Kei ako te wā inā ne.
10: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri te tere. Ka haka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
10: Āme te o.
9: Āme te o.
8: Āme te o.
9: Aua.
8: Ai.
9: Māui.
10: O.
8: Taku
10: hei tiki. Taku hei tiki.
0: A pai.
10: Taku waia.
0: Wai. I moe nei i taku tama. He aha ki a.
10: Tō hunaonga.
8: Te panga, ai. Te rā momo engā
10: o mama. Te hunga wai, hungarei.
8: Ai.
0: Kā re no kia mārena engari kei te hiehia
10: māu. Whakaari, whakaari.
0: Anō reira, he mea māua.
10: He mea ike ike.
0: Kāre no kia.
10: He piri ana, hoa hoa ana.
8: He mea ite.
10: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
8: Ka pōuri te rā.
10: Whai ai pō.
0: Ka pai.
10: Makawe.
8: Kei te ngata.
0: Pirangi, he kukana mō pirangi.
10: Hia hia. Piringi.
8: Engari, ai, engari mo te.
10: Hai, uma, hu uma ma.
8: Ka eke.
10: Eke hoiho.
0: Pai, tēnā koutou, e mohe nei, kuena pēna te wāhanga ua ua katoa.
8: Nā reira,
0: i eke rau atu ngā mahi.
10: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongo au i te wairua ngā haui, wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre, amuri ake, i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
10: Koia mārika e hika mā.
0: kai tēnei taha ko te taha whakaae, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
11: Ka
0: timata ki tēnei taha, kai a koutou te wā.
9: Karawhiua,
0: Leon.
11: Karawhiua.
6: Tēnā koutou e hoa mā. Tēnā kia waiata tia te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.